0: покажи. Да? Vattfaldan, ne? Det var jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men när jag ser dig gå hånd i hånd med han så förvar mig, då blir det vanskelig att hålla sig. Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmøre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, mitt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: följdämne.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

Det var Genesis Invisible Touch här I morgonshowet på Radio Ålesund. Tätt på 9:30 har klockan blivit. Och för vi satte på Donkey Boy så ska vi sända en alldeles liten gratulation till ho Emilie Kjeldrup Slingstad som firar år på söndag. Här står det hippra för det Emilie. Gläder oss till du kommer hem på ferie. Bursdagsklamma från mamma och pappa. Ha en strålande fin bursdag på söndag Emilie och njut ferien hemme när du kommer hem när den tid kommer. Och selvfølgelig så är också ho Emilie påmeldt bursdagspakken med den hyggelige hilsen ifrån mamma och pappa.

Det är Lizzo som öppnar timmen. Don't make me love you heter låta. Jag heter Jonas och är här fram till 5 idag. Nu ska vi till ny musik. Den här heter Gone Love.

0: Förlänger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Haugen Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Ända en gul container. Containerkonsult. Vi har syn med de gulaste containerna.
2: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är VG-nyheterna. En 6 år gammal gutt är död efter att ha blivit påkört av en bil i Time i Rogaland i eftermiddag. Förare vill bli avhört, skriver operationsleder. Det är en av de största felen jag har gjort, det säger Bill Gates om kontakten med sexualförbrytare Jeffrey Epstein i följd av ett avhör som nu är offentliggjort. Miljardären säger målet för mötena var donationer till global hälsa. Han avvisar övergrepp och sexuell kontakt via Epstein. Agder tingrett har bestämt att Kristiansand kommun må betala Julia Clausen över 1,8 miljoner kronor i ersättning. Julia är dottern till dubbeltrappstömte Elisabeth Åsli som har blivit kallt Norges farligaste kvinna. Rätten konkluderar med att kommunen kunde begränsat den skadliga omsorgssituationen hennes. Nästan halvparten av ansatte i hjemmetjänsten menar äldre med demens inte blir gott nok ivaretatt. Studien från Nova och Oslo Met visar att bemanning och belastande omorganiseringar är stora utmaningar. Över halvparten av sjukepleierna vurderar att sluta på grund av arbetsförhållandena. Julian Ryerson är osäker till Frankrike-kampen fredag kväll. Han måste checkas var dag fram mot kampen, säger Norges landslagslege Ola Sand till VG. Sand säger att det ellers ikke är någon skadeproblemer i Norges tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.